息遣いが聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだ、ちょっと早いかも。マジになる、消えたらスイー、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。